0: Dan bergerak. Letakkan senjata.
1: Mana Nasution?
2: Saya Nasution.
3: Lapor, Nurdin telah tertangkap. Bawa ke mobil.

0: Jangan bergerak. Telepon sudah diputus. Mana Nasution?
1: Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya.